En kaffestuen har ikke råd å æse. Leid mi en min vondelsest i vest. Leid mi en min vondelsest i vest.